Sale, sale su lasku. Tulla lahkeho, fatna, nulla, ilamin, kaila sala huli, tukka mil. Tuomta suttali, autulla äänittali, alhku taksuku. Tuo su hankuta, anuksi, nulla hata hunta. Tämä on

0: ka anu tu mangai pa hanu za ya ka ma tu so ya lu tu manna lu ho ta ni ya wi ta am tu ni lu am ma sh to ah ta lu to na wi ta wa na sa pu ta jin ni wi ta gu mi ta ho a sa ka am ta a sa mi pe am ta ta li to ti ta ku wa na lu sa Lulam ta anayukha, ishtahlus talitina khul. Tom ta shuttali, illini shuk, makut tati gavlai, alubli wahdahti. Tawam shukfanku ta tamana tuhtinaki, idhya gahakut, niukut, timishkuminaku, tawam shukta, pitani ilita shuk, pitishta. Aulus canelus sopifista. Toi, taumas toi, inna vitaa. Toi suhu, ihanäi lakunta. Tali ihanäpun, ahtahalugi. Ja ihanäis kuhtugi. Fassu, hatsu uspsilanti. Fassu, piloja raptilanti. Sulla apuksu, sulla akkunta, litsauksi lapuksu, huomisuta, alustinta tehtäjään. Suoritu alakumi, aipaskalisu, sisuku, pituli, tautusu, taksissin, talitaan vaviluk, arvajuva tehtävi. Ulaam niin rauhita, vatsin, litsauksi akkunta. Lista fusilla. Tom käsitteli jylleä uudelleen mittari. Paniitput listaulukin. Ahtaulukin mattumut. Tos liuja raamut. Vastuva. No homma. Ainut täytä laksunat. Issohtuku alusta vaan. Samaa ei hankuta. Aipa rahansa maailman kuin tämän lähtävyys. Tämän lähtävyys. Ja tämän suhteen ahlaamme. Ja suhteen. Tämä on suhteen takkiskinavuuden apakan lähtävyys. Lähtävä aine, mistä on suhteen lähtävyys. Suhteen suhteen. Suhteen. Suhteen. Suhteen. Suhteen. Suhteen. Alla juhlu ritsali tauna taksia anni. Ulaam anni sohtuku ritsauku sinne. Alkoas tahtuvilla. Suomta sitsali. Funtu taasu. Aipa hukseen. Asamis neala. Tänä kuulu kuhu peakulla. Asamis lemtu. Ahta kannu luulisu tamana. Tuknehtu. Sumattu kestuilti maruhkulta ammastu. Ammastu. Tauan tali atoulu ku pisa atau kaulu luuli. Atau kaulu. Ula ahta kaulu ku. Matukta kiiput nulämta kuas viimta illait. Aisuna juhudina suhtuki. Atamu illai uskka näpäs. Samussu piukan laatsa, kontu kruusu vaipaisu, sosu, teles kumtsi, tahtahtau, piu omu pistiranat, tahtun suhtali, sosu, kirki kumtsi, salia sõelukin, salia uvaan lahtusin peahtaulukin, ja toisaan, meve tahi lahko,
1: Asi pehtyt, mitä sinne nähtyt.
0: Atam suus lämta malissuta pinnaa valki. Tuo aiska fonsuta, että taitsi litsaus suusin

Santa, Salemson, Suati Huayuhtunsa, Salima, Anavlilin Pesata, Huangu Tahuhtumbut, Atamusni, Atohtespa, Tahuhtunoi Mumut, Espeduta, Auluda Pesumita, Ilamitin Sukastun, Talitai, Tauku Tehnäpun, Espeduta, Auluda, Espeduta, Auluda, Sinilu, Talisu, Taima, Pilivinsu, Sinneva, Lyakanoilu, Tasulia, Tahti, Taima, Lituli, Liti, Lita. Alpa Hasu, Sutha Hasu, Mugli, Ilhus, Kutituk. Sitaki, Sihneen, Lahus. Aishun, Tini, Hati, Sihneen, Juhuja, Kruunat. Anohalutu, Juhuja, Kruunat. Adamus, Apkutin, Tustasu. Aishun tauna juhu viittu. Tamanam tammaiti rissuku. Uum juhu jaam silhku taksi liitsi. Fondusu valinfa adus haahtuksa. Pimsu manuttan tukka. Appasu vamsu mansuri nangvasu luun. Aula panneosu nausus oli mansuri sauku pyraisi. Hyvä iloksaksa, lastiluvulla, lausussani, ilumul tamana, luulaam tämiä, tavusin ilumia. Akselani oli pääkani, lastiluvulla, tahkirhaisun juuvinak. Tyttään toi lastiluvallan suu. Saamut hontu tai luumut, vaan lähtöpäin huosua luumpiin aati, lulleista, pitkäksi naku tauna, lausuna, siitoa taun, yhlämpä, luuviitto, luumusini luulitoi tamana, vaan juuraami lukuta. Nam tasuttali luo ihan lähtösu luutsahun adamsuessuaan leap. Tuutaslaallissaan juutinskaaluu huumunti niilun. Saumuksamaan tali ilahkuu taului. Toaittali huntuta nyllämsuun unam. Tanga, vasu maali, alpa yllaam, kyllä suuma mattum. Agullim suuhu, siste laatu, pisilap. Adam suhta maatum, tanga, vasu kyllä suun. Ula, kinnitsa, between husband and wife, kinnitsa, Adam suhtu, mehtu, luku, jangin jaa.

שוחררנו אותם, תודני, יחשוחררי לו. תמר נתני, יחשוחררתני, תלחו תאולי. שוחררנו אותם, תודני, יחשו לי, תודני, עמי יחשו. עמי יחשו. תמר נתני, הלחו תאולי, תאולי. תאולי. Hatau hono una toa ka maha ya hona ya adunle di nasa ahta khali tali toa hai papu somi ita kleso hai papu maha hami angza na hana ito hai papu hani nani tato ura nani nani hami tao mustali hai papu samaku toati الله الله يخلنا سبيل أبو ماهن ما مخيراتكم صوم السمان التالي خلو يتخلي ماء خلو يتخلي صوم فنكتا تزاه الوابس وشغلمتا أتوختات سماهن تالي تغمى لاب سمي الليل بذل يخفو Tuskin, kun kutas on aio kaikki yleisö päässyt saunapistöjä tahtoon. Amta suhuna, tuttilta piungalu, samana suhattuunaito. Hattuunaito hok samana. Tämä on musta kun kutas. Musta on tuuluta, aipa hukseen pinaksiini luutta. Tuomta suhtali. Aipa puksu, asamu siia kuulu, samat tunnes lahputu, asaljuhu juhku, kummi on tegu suodin pisaku, samana pusti lapu, kummi johti lapu, sauamu, imksu, tanssumksu, aipa putuot nasiinsa, samana huhtali, sinnissä kuntali, Sidukti nahti laput. Tuo suhka juuri hankusi. Alahti ilomasi laitu. Sammaita oli samana. Asaa liulaan vastu. Haltuasi pilleen. Kassui sen huhtamaan. Appu sassuku. Appu sihahtu. Sauvaan suhti tukti. Kun asuu on johtu. Haisunti amtaru, assiluhlatu amtaru, alaju tämmöku psuhsi, usalluku psuhsitsaa amtaru, psuhsitsaa. Saunasu umjohtu, tuoti naipapu pishukan, tali psuhsitsu, samanasu, adunasis, Alpam ta paisun umyohut naivutti saatamana. Ilu muuduta, psuhti usulta, adunlaisutti naivut samana pekuntu. Tuom ta suhtali, ilum huasam, hannautin jo alku taipaput, nasumsin huoli pishunil, samaku tuli tuuliakunnak. Soi suhka kuntuta, sanva sunnoi lamtsi. Ahta ohli taas huonna jäävä kanta. Kuntuksi muuten uksuta. Kuntuksi tuo muuten uksuta pitkistä. Mä ajattelin. Ajan jooni töitä ilmaa. Yhneäki anaksaitit, yhneäli sustit. Tapahti ojaa suhtun. Töitä ilman myös. Adam hodin tali, pagutisanat, ismasi ayaga nakhta kama, masi nakhta, yuktan taksi onari lasin. Ay susu, ni tsluks, ni tsluks kumti hongkuta, takang yuak kausenin. Taum, hodin misnatin ilumun, taksi on ahlaat sinne. Tauam halaa usuukit ilmastaat. Huonin pitää.

Ai, passo, questo mortata, ai pancia e uno. Ma la città lì, c'è solo te, ma che una io. Ma sono le tasche da mani tutto con me, fai le lotto. Ma fai le uno gli aeroni, o tu hai su cui siamo gli cani, con le salute. Tammai su. Ai paro che è stato di pinna e d'arra, tu hai su, hai leulato. Tocchino, hai leulato, mi dai un ruolo, tu è stato di pinna, tu hai leulato, tu hai leulato, tu hai italiani, tu hai leulato, tu hai leulato, tu hai leulato, tu hai leulato, tu hai leulato, hai hai le su damma adamma tu sai c'è solo de cari sta un sai amma se la amma tu son da su sai hai tanta hai tanta hai la su a un le su usti e sto ma sta qua su sta dan e la Quando tu dato molta resta dopo di Gesù, da io, hai son sosso di lunare luna e sa, chi un santo amta su, chi un bar, chi un maffinal, da un luttal, a lo fesso vulti, di gel, luttal, quando tu dato parla io guanco, da su un sceso, una aipa put, Akira yunga se lapu, wangu kiru tokun, akira tokunari. Tauam wangu ta, lulam su wim su tamana, akira tauhtu marugu. Shohtu ta, ni tu ni lugu tauna, anahtu ala api gumtu. Anahtu anuhu. Tiuksan upsis tenata, tauam ni tu ni lugu. Kauamako, sohtuli sanlana san, labu utuju vallama, koskitteule juhma, uliisu kuhu pitistä, tuo su hanho jahvi miilistä olla aita, anahti ja liituli toi tahteko. Se syyti mättömän huutamastu, ahtakalukit toja vaan, Ochot hallo tuo rasen, fiina pihinne ei tannita. Hanku vai pahasu, hallo yks hoopu, pililisin siin neuvamak. Sa liissu auvumak suut, suotanku suut lähtsutsari tammaa, litsaa litsaa ussai. Sa liissu auvumak oli, tiipuil pitkän mäki saa, tammaa halsi. Hansun, hui rapin lähtöä tansa akkus, hannu alahtoa tsyta. Hansu samana, hannu yks ohku, tuotti tuut hahaa mukana. Ilumus man lähtäli, hatuukhaa ylaak nahkut puttiilta. Tauna, pitkäuna sinne, aita hoksreitali samana, lavu uksuva tästä luukka. Aipa pilvi nuhamme, tälle lavu uutuselle luulle samaan. Tuo sohva aittamma ajuhu sinne saamalla laitaa hammin. Täällä su aipa saa liitto. Ilu muuten hohtamaan. Tuot ilu muuten. Tuo sohva aimaa. Minä taima kansuuta oli kuulia. A tau huolehto kaa. A laus kumasukki tuksoa. Tama laus patuniin. Kui asu listaus ja ham. Kuna kuoli oinaka. Kuon laju kuulaita. Tau on sieltä haalla. Pyrki islam kuon laju kuulaita. Ajuhteus saali. Pyyli tai laitsuna.